0: Слушай гласно.
1: Съгласен с вас, значи музиката ви е отлична.
0: Канал 77. Само хитрови. Ново на Канал 77.
2: Ариана Гранде. Hate that I made you love me.
0: Канал 77.